0: Iyo paikitisa uma.
1: Iyo paikitisa uma.
2: Eseni, ihopa sa uma. Luisa, otikin nani? Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya muna, onhusi wamo wapea yoya sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Munere ya hai wape ihopa so uma inasiva. Nkisuwe nleru.
3: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni ihopa sa uma so siva siva shakuvea. Muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi ha o kwele yaka. Wakana ni chiwa gile la Luisa?
2: Muna. Isimbe mwani chia.
3: Iho pasa uma ina neiwa iri kimu kumaru uome siwane. Lelo iri kiti sene. Awiso osiva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Yawi ehope ni chikelo siva. Ena kale wi ena muvi waru mahini nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Iho pa ya. Usiva waya evi chana niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
3: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri ya nepama. Opachere tokuena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote ni onyawa lapela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihe mamahini. Kwa sere ipetasu, uwamele nlimwe, uhiye sivale. Ovinyaka, ohele wakura, olipi haikuru, mpiyani. Sampora, isuwari, ayo utrekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuasike le mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Utanyere pama.
4: Radio Msambike, Zambezia.
5: Bom dia, do Padu da província de Nia Zambezi analiso ne Chuobo da Bonomwe na Mio Belton Kasim. Mutengo wa matonela da zana na makumatana meli a fola do friela de Tidiwa ya keverle província de Nia Zambezi. Muimelele wa mabasa a ubarela na opulies do joga fola do friela biatu dias. Ozuye yowila alimuhari mwa folesi zitidiwe. Ali makumararu alimukamlingeni mwa supai. Biatu diya jwanzuye yowila aliwozuzumaya mwa awa folesi zofriela. Okala gampo zaba zaba bakamaka. Dikalages dinchimerwa metafitamina, heroina, kokaina, makamaka sinda na obure, mwazumbwe, anja, makamaka folesi. Noe lucha unwa wa miru da dhoti na tena obe elabu ya. Mpara onlabela wanganila dhaganyo, onu wanganila ormana sika Chipo sinti no provinsi jina ya Zambezia, mikale lodhinedi wa mpale sithi ngwada miladu. Na maralea mazu wa mpale onjibiru wa ministeri publiku, Lucas Maria, notapolele wawila mabasa banko sani awedila, anakale mweri wa ntero, vene vanova chobo, edila ga kamblinye sithi ngwada miladu, ya wi dhikalegemo esithi ojila ga madha provinsi jina ya Zambezia. Nikurunti, Ninda banikatanda mabasa haba vamoza na abale angwada miladuya ya wei apulie esuwene dhokala gamo atro antame loje la mada maganyo nimpu. Anamagwada miladu a kambeli nya tana na hii adhilabu esi the un. Anuchoko chela vachuobo provinsi jina ya Zambezi ya mikalo dhowedi ya majangare haba o tonga na miladu dha. Dhawe ne, orumana sika chitatu, waromwe banjeji, eagulumanya ana magoda miladu enji. Na magoda miladu wa Tribunal Fiscal ya Provincia Junia ya Zambezi Orlando Buani. Onzu yeye wila oti yania wa Mikali Ludhinedi wa Majangara epadi ipadi. Simfu nawe ino uchuku chelewa wila aliganie Mikali Ludhinedi ya Majangara yaba. Odo venya na magwada miladu mundi muwa ya wa Tribunal Fiscal ya Zambezi ya Orudi Claudia Shope. Onzu yeye wila banje jile enilodha na mapurelo na makale lo maswa watana la anamawani. Akais editora makamaka ubu mpara vachuwabo onle bamani vuru oneloika vatado loge mweri wa juliu nivuru ni nchemeru wa desenvolvimento rural na Zambezia. Nti nivuru ninde biwa na Hortensio Lopes. Mwimelele wa mparobu nchimeru wa Akais editora. Linu mukuruza oitapulela ya wila. Oba nini nivuru na nimalo lebiwa mweni anjomba apidie. Eke makarta ni wila nsanyadhi wa wini guliwege. Nivuru nti ni nseke selamikale lo dhinunua. Miru desle na mpo mutemba. Provincia jina ya Zambezia, makamaka simfuno buduwa mnivuru na mwenye mpule. Mpara, ompele kela, yuaba lodo ponye na mpila, na vina vinko sama poka mpila, nukamitha na kubiri ukwarenya machikwi mazana manai. Mavula unani ampira haba njimaru wa segunda divizan mpira obu wa manyalo provinsi jina ya Zambezia. Mazu haba halaleiwe na mwimelele wa mpare inobule Leonildo Faduku mvozi we oizu ye yowila mwobu ilo abale antamela we awararie makuru otene tena na anama ponya mpira ya oizu ya vina dhituvo dinele upelekeliwa mavurano nwini mpu mumpadu wa mpira manyalo antidiwa. Anami wa Radio Msambiki sida adho padu wa the province jina ya Zambezi analizo ni chobo wera nadimio Belton Kasim bandia
4: Radio Msambiki Zambezi.
6: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género, contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ungoma Moçambique. Mais do que palco, é consciência.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Sauma.
1: Luisa, o te kin nani?
2: Vovo, ki walaka. E kusinga ya munna, onhu siwa mo wapea yoya sapama, so siva siva. Ni sova ha ikuru amusi ahu. Mokilevelele munna. Mwanaere ya hai wapea ihopa so uma inasiva. Nkisuweleru.
1: Maria, ruhambu kaka. Mbuka ni hiyo pasa uma soo siva siva shakuvea, muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa, okwele yaka. Wakana ni chiyo kilela Luisa?
2: Muna, isimbe mwani chiyo.
1: Hiyo pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uome siwani. Lelo irikiti sene, awi soo siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini, Navi hama maka. Yawi ehope ni chikelo seva. Ena kalewi ena muviwaru mahene nyake chima kena mkusinya mwaka.
2: Nyumuna. Ihopa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
1: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri anepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunyawa lapela. Ede nisari maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemo mahini. Okwa seri ipetasu. Owamele nlimwi. Ohie sivale. Ovinyaka ohele makura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ali otrekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
2: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
1: Ai, sampora, ayu niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakane uchwa mvukene. Muhele muipetasu sahopa, maakavakane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoyela, enasiwa mvukene wa hacha numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
2: Kihala kawira.
1: Mwaya wira ne.
2: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama, ni sova haikuru. Ni helaka momoche, itapuruta samalaku, ihopa ikiti, ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti, ipiriti, itapuruta samalaku, ni moche isumana soteni. Mokaleo murecheleni, osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
4: Paisapo, paisvida.
5: I tanto amor.
4: Paisvida, paisapo, paisvida.
6: Rádio Moçambique, Zambésia.
7: RM. Ovaro, bumudidi uvuruana mabasa andanagano da weda dretu murampani.
8: Rádio Trânsito.
9: Albano Otene, Kalani Malejelo, Mwende

0: Miselu za Mzambezia. Dabuno labo nintabela anama laba amipala za anama tonga. Ni basa na wanidani labo labo. Mbweni mwadha mwadha mutego ni wa apembeli. Anologa zinakatamia na dhafanyelo padwe uila mabasa wa edege na mikalo dhofanyelela. Maligelo, enoro madima ya misa la Mzambezi ya na miyo Domingos Alberto. Meso adhipano di Jaime Alferish. Ni kalima mwadha. Ni natina mselubu na mwino na vuruwa ni umudimaniji ya mselo Mzambezi ya niro mweli la Zambezi ya ndagana dhopadu wa the murda murda. Apa marumi una mseli onloga ya wii. Anama laba mpala the anama tonga apa nubaki wabu Mzambezi ya. Anu waku mbila anama tonga ya ilabu jina Msambiki ya wila azuzumele omaga mipala. Mungaka mieza ganyo makamaka mwa azumbwe avugula kama kata miyo aora mea wa ganyo ya mwilabu ya Msambiki. Anama laba aba aloga na miko mwadharadi Msambiki sabwa ya wakwa na onjeze lotabili wa malabo ni mendi nona wadhaka makumatanu na mwadha vafuruliwe elabu ijino madhani mwa apachae. Mutipo onatabili wa malabo ni makumeli na matanu amwerubuno wa junyu labili un. Akene anologa ya wila jamaka makavina azombwe ozumelaga oria abali ali mwabuelo abale ali anyakodo awanele ofurule labo ijino ya Msambiki madhani mwa apachae. Anamatonga provinsi ya Zambezi ya aipereka mparobule mungkalaga anama sunza ashkola 25 kutstembura pano vachuwabo. Apereka laga madhani mwa asongoli ampara masunzo mandi mwabu muswa onchimeru wa universidadi adventista. Nona mungafunani otaga mabasa wa otia okalagamo anama sunza amparobule wa masunzo. Apa vanona ni yowila. Aba ya amperikeliwa ya makamaka ya mfune ya yowila wene vina avodho kamieda. Ovenyeda na osanyeda amparobule wa masunzo wa 25 Desemburu apano vachuwabo. Nonash kolejile sekundari ya 25 Desemburu vachuwabo. Einongea na makata miyo apevu endi muayonele muyaka ni machiku mele na makumele na taru. Pewe eji chemeruwe sikoloni Freddy. The ene, vanone ya wila awene anufanyela wi asasanye the shkole ejile na mikalo dhofanyela ninga munje the laona anamatonga ya apromisi ejino ya Zambezia. Vina onage ya wila, mipara dhingi mukala anamasunza provinsi ejino ya Zambezia. Masiku mengi kathi neda na mikalo dhofanyele la malabu abano ali upanona ni ule nufanyela wava edha abali amfuno tidagamu mabasa mena utiana utiana anakamithi nlogo na vina na provinsia ya Zambezia. Piu matu mambo wa provinsia ya Zambezia wanloga esi bage. Nona miparadhani esi munkala anama sunza. Masiku mengi makamaka malabu habano. Kathi nkali wechavadidi sabwa ya miparadhingi na masunzo ovapiwa. Mudhipadini dhotiana utiana. Papa vainda anamasunza enji ninga mapadu laga mdhaka nza mduni. Vama ruani makwati otia otiana adhaga vina musidadi yowila adhoi na avi masunzo awa. Akudamparo nchemeru wa Ashpensao du Ministeri Publiku abale anzume la opadha dhinazumia anamawani. Anda edre laga rumona sika chipo simpuno Mzambezia. Mabasa abale ya ali anamatola tola dhinazumia anamawani ya provinsi yigino ya Zambezia. Ninga mwalo gela musongo liwa mparobu nchemeru wa Ministeri Publiku Lukas Maria. Vanlogi yowila infunani yowila mabasa aba anakosani mwerni mwodha. Nona avodhe vina okami ya dhavadidi na wedele la makamaka mpule muntiri wa mabasa awedila makata miyo aujili wa madha mabasa na miparavina dhoti ya notiana. Awene, amfune ya wila, mabasa ya aba edi wegeninga mfune ilani, vina anamawania onege ni kami edho na nintiri wa na anamawanena aba. Mparamo dha onedila dha mavurano antuviwa na muaku aba makamaka anokami edha na mua kuona kwa la mili yao mazana manai dha metikali. Yowila mua kubu kamiedho na vina mavurano ampira amfuna opadu wampuno mu Zambezia. Muselubu olale iwa na msongo liwa ni kuru nanti na mpale nobu ontuva mua kwe nobu atuvela gamavula no mpira na padu ya province ingine Zambezia, Leonildo Faduku. Wakene, iye ni onona wila haba mubuelo afanyilani, yowi akamie dhe na vini esile dhinani dhingono dhingono, mabasa mpira ya province ingine ya Zambezia. Yene onloga wila makuru aba anapelikiliwe dhituvo baba Levina anakose mavura na aba mpaka omagomelo wa mpuno mu Zambezia. Aninga dhopadwa dha murda Zambezia musongoli wa mparonedi ya dha mpira umpani wa lelo mpuno mu Zambezia onotamala na ukungi wa nona melingoti na vina kamblinga dhinlali ya dhampira vi, o nyumba ni ya pevo ya radi Msambiki. Iene, onloga ya wila, esi mikalelo dhofwa nyela ya wila anamewa abali anzivele wa dhampira vina, akitipulu gede tena dhimpadu wa mumpira ni ilabu ya Msambiki, mparobu okungiwe dhiviraga dhaka makumeli na taru mutengu onlali ya dhampira vi. Jose Lobo, onloga ya wila, mparobu onlele ya dhampira vi onfanyia onyumba ni ya pevo ya radi Msambiki. Nona onofia na dho tenele dhingedhe la wiwa anyampira na vina nzivili wa dhampira dha. Dhe tenele dhimpadua elabo ya Msambiki. Yozolebo onotama alavi makamaka ya logage ya wila. Eji enlagi ya unua na mikalo dha pama dha namalaba mparayobu. Esi anamewa dhaldo padua dha murda murda. Ovano, ntuwala gana miselu dha Mzambezia. Niromaga na miselubu onda na mukaga Belton Kasimu ondoga ya wila. Mpara ontida mabasa a osasa nye dha manivuru apano vachuabu onchemiru wa Kaish Editora. Aba anele olalea vampetani na vina ogulia manivuru mpaka mweri wa Juliu. Livru na namaleba Hortensio Lopes. Belton Kasimu.
1: Akais, mpala onleba manivru vachuwabo, onoeleo ikavatado mweri wa Juliu, nivru ni nchemeru wa Eransa y Modernidad, na namaleba Hortensio Lopes. Mwimelele wa mpala obu nchemeru wa Akais Editora, linu mukuruza o itapulea wila ovanene, anopulia, nivuru ntile ni malo lebi wa mbweni anjomba wila eke vakartane. Lino mukuruza o itapulele wila nivuru nti ni inloga mwaunu wa wamiru desile dha Mutemba, province junior ya Zambezia, ni nchemeru wa Eransa y Modernidad na namale bodu, onlagi ya mikalo lodhinunu wa province junior yeo.
2: É um livro interessante para quem queira realmente conhecer o desenvolvimento rural e a modernidade, é, portanto, em Moçambique, em particular na Zambésia, porque o livro é mesmo uma reflexão total sobre essas temáticas ligadas ao desenvolvimento na Zambésia.
1: Nti, nivuru kumi no nautana moda, nimbudu avatado, ninlebiwa nampare nobu nchemeru wa Akai Editora. Mwimele ludu wa Akai Editora linu mukuruza, onzu ya yowila onovi kuluvela onokana tima mwa mabasa anda mparobule wawa Bugatida. Akaiz Editora, mwabuelo hapa nova chuabo, aromilo fugule lua mweri wa janeiro.
2: Conjugando este equilíbrio dos gêneros que editamos, não é? Eu acho que é um ganho, é um bom sinal sobre esta aparição, que também é prematura, e não nos limitamos apenas cá na Zambésia, como podemos editar livros provenientes de todo canto, não é? Do nosso país, do mundo, não é?
1: Aba Alimazu, Alino Mukuruza, mwimeleli wa mpara wa Akai Editora, mpara ulapano vachuobo, onika vatado manivru anameleba otiana tiana. Province jino ya Zambezia.
0: Wal Belton Kasimu na Muselu onloga ya nivuru nimfuna olale wa mweri wa Juliu. Nisanyi dhuwa na akuda Kaish Editora. Obu kalaga mpalo nisanyi dhama nivuru apano vachuabo. Livuru na namaliba Hortensio Lopes. ovano ndagana muselu wa mutipo wa namalaba amipalada anamatonga mpunu Zambezia vachuwabo paduile dabuno apa vanloga anamalaba mudamuda yowila enofanyela vina wangani wadiretu mabasa antidani makamaka vina oriwa mikali lodha yowila awenea adhoni na vima basa aba ninga mumfunelani vina anotonye yowila jamaka maka wenye dhidhiwa anamalaba yowila mabasa ya ede ninga mungezela anamawania antana alua miparani dhote anotiana.
3: Miguel Francisco Luis. Iyo niwa kuwakarele hene. Ni zivu na vandisa ba ofia labonti

labo ninu bueluwa zilabo zo tezene ama mukwela nintabeluwa zaka zo tezene malabo makumeli na mararu mweru wa junyo labo nti nitukulelwena nikuru na zilabo ziwana nile Organização das Nações Unidas ONU mweru wa dezembro yaka ya machiku mena zaka kumi na mare wava ya unzu ayana machiku na machiku alimakata mioni onyiga liluwa zitu mozawa oyelega na onyimuliwa ayana akweliwe ama munawa labo nti nromile ubweliwa na nikuru ninkweliwa Lomba Foundation nikuru na tagaraga na elabo ya Angeles nemeliliwa na Raji Lomba na Sheri Blair alalele nzuwa no wa ubwela ama mkwela zilabo zotezene malabo ni makume na mararu mweru wa junyu yaka ya machiku mena za katanu

0: ni wahu kujula chue ye cha guahu. Boa tarde. Boa tarde. Malavi, amuli hau mwana. Boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Mamu kumi mai.
1: Meka muko meka rati mwani wa.
0: Heba na kumi mwana wa muli hanyu kom.
1: Mwana wana, ana winda le telefoni, tapose kina mamu kwati hera.
0: Zina na mwera we.
1: Wewe na mwera kuruwe no.
0: Zina. Zina nanyo.
1: Zina kamara, amara asaru busanti ya kata nosuwe la Enriqueta.
0: Ana Enriqueta. Ya kama kuma tanuna muhelapo elapo ya mosambi kena ya wakwani hamute kwa huyi vandremu ya vanoduvi.
1: Ya kakabe?
0: Ya kasinkwenta yu elapo ya mosambi kena kwani hiyaya. Mute kwa huyi vanoduvi.
1: Ah, mute kwa huoli ma.
0: Hmm.
1: Ah, uteboji omparaka gano kahe mucho yisasara kano zaate.
0: Hmm.
1: Ah, tem sindu wala kayo waka, tem sakula kamar kotri ya waka na kalchu na kuro waka na kamuna mota we.
0: Hmm.
1: Ah.
0: Si chu wila pela wawe achu e kalewo.
1: Ah?
0: Wila pela wawe ni kalewo.
1: Nina kula win si kale.
0: Kahimaka wila pela wawe hiva ni kalewo.
1: Ayu, ala kita. Kina reti, kina mahi wikwane muna lejanyo, maana ka?
0: Kahimaka ya pamo riwi la pela hiva wa wini kalewo.
1: Ah, ah, ya pamo wala pagapa hiva wa wini kale kwenye vivere kenyaka oholo.
0: Eka. Ana Enriqueta? Ana Enriqueta puha, ana Enriqueta puha, ana Enriqueta puha. Masi mto umano mto kwene, kahi kinkanono masume kina kolela.
2: Tuni ndo kurawe.
0: Mama nu papa.
2: Epa memoza, ariwala. Tuni ndo kurawe.
0: Ame zira iwe podo mga kila mchumu moha. Kimwala okay kwa uiwa ko tamala
2: madosi dosi ya hite posiba mataba ni mantuvi
0: nzore nikole boa tarde
3: sim boa tarde
0: zina na mwera wi
3: rondinyo domingo wena murumbala
0: omurumbala tinye nyuma achangwe ho
3: nata
0: akinako
3: si
0: pama sene la puela yo wane liwa yo poliwa madani mwa koloro hiva ndi mambosambikani mute kwa hutuvi
3: olima
0: olima
3: Sim.
0: Pahi?
3: Sim.
0: Ok, pronto. Tá no naquani hiaka?
3: Nha, vovô.
0: Nyo ano mawo, muyari wawi?
3: Ué, eu não amo rumbada.
0: Era o meu nome, Zeré Ruho?
3: Sim.
0: Quanto é para o anelane?
3: É.
0: É. Moni, wachua tanu?
3: Ya, am... Nai lolo.
0: Kahimaka, moni, wachua tanu?
3: Inte, kini iwa, sim.
0: Moni, wachua tanu? Onya wani nani? Apo hade, apo hade, apo hade.